ya. Ki dada mere, ki musko dola, ki bimbori bache, ki jistro, taru wile ka sigile abe haas. Taru wile ka sigile abe haas.